ہے۔ بیٹی، مجھے بہت ہی افسوس ہے، تمہارے ابا کی طبیعت بھی بہت بری ہے، اگر انہیں ان بچوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ دنیا سے ہی چلے جائیں گے، اسی لیے ان بچوں کو تم آگے کے مہمان خانے میں چھوڑ دو، اور بچوں کے بارے میں کبھی نہ کہنا۔ شبانہ، جو بچوں کی نانی تھی، انہیں مہمان خانے میں لے جا کر تاکید کرتی ہے کہ تم میں سے کوئی باہر نہیں آنا ورنہ مار پڑے گی۔ کمرے میں صرف ایک دھوئیں دار قندیل جلتا ہوا چھوڑ کر ایک نوکر کو پہرے پر لگا کر شبانہ بھی آ جاتی ہے۔ محمود صاحب اپنی بیٹی کو بہت دنوں کے بعد دیکھ کر بڑے ہی پر سرور انداز میں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہاں تھی تم؟ کیا تو نے اپنے ابا کو ہمیشہ کے لیے بھلا دیا؟ شیریں بھی رونے لگتی ہے اور دونوں کا پیار شبانہ کو چبھنے لگتا ہے۔ شبانہ بچوں کے راز کو اس لیے چھپانا چاہتی ہے کہ محمود صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ ساری دولت ان بچوں کے نام کر دیں گے۔ ادھر شیریں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہے، مگر اس کی سوتیلی ماں شبانہ یہ کہہ کر اسے تسلی دیتی ہے کہ میں تو ہر روز صبح شام ان کی سلامتی دیکھتی ہوں اور وہ بہت ہی مزے میں ہیں۔ محمود صاحب اور وہ شیریں سے کہتے ہیں، بیٹا آج میری بات کو انکار نہ کرنا، آج بھی تم سے ظہیر بے حد محبت کرتا ہے اور اس نے آج تک تمہاری یاد میں شادی بھی نہیں کی، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ظہیر سے ہو جائے۔ مگر شیریں اس بار اپنے والد صاحب کی بات کو انکار نہیں کر پاتی ہے۔ اتنے میں ظہیر میاں وہاں آتے ہیں اور شیریں سے کہتے ہیں، شیریں کیسی ہو تم؟ اور اس وقت صبح سویرے کا وقت تھا، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں، اور وہ محمود صاحب سے یہ کہتے ہیں، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر گھوم کر آئیں؟ شیریں آخرکار ابا جان کی خوشی کی خاطر ظہیر سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد ظہیر نے شیریں کی بے چینی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شیریں ابھی تک شاہد کو بھلا نہیں پائی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اور زیادہ ہمدرد ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد بھی ان دونوں میں بہت ساری دوریاں باقی رہیں۔ ظہیر کو شیریں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بچے ایک دن وہ آنگ میں چولی کھیل رہے تھے۔ چھوٹی لڑکی ایک بکسے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے اور دونوں اس کو ڈھونڈنے میں رہ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اپنی بہن کو نہیں پاتے تو بکسے کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بے جان پڑی تھی۔ اتنے میں ان کی نانی شبانہ وہاں آ پہنچتی ہے۔ بچے بڑے ہی غم کے ساتھ نانی کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ نانی دیکھو نا، ہماری بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ شبانہ، تمہاری بہن تو مر چکی ہے اور تمہاری ماں نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ ادھر شیریں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی اور وہ بچوں کو بات کرنے کے لیے مہمان خانہ پہنچ جاتی ہے، مگر بچوں کو وہاں نہ پا کر اپنی ماں سے یوں سوال کرتی ہے، ماں میرے بچے کہاں گئے؟ تو شبانہ کہتی ہے کہ بچوں کا تو کوئی پتہ نہیں، وہ تو کل سے لاپتہ ہیں۔ تو شیریں بہت زور زور سے رونے لگتی ہے اور اتنے میں ظہیر میاں بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اسی اثنا میں دیوار پر لٹکتی ہوئی بچوں کی تصویر دیکھ کر ظہیر میاں بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ظہیر میاں اپنے دوستوں کو اور پولیس کو خبر کر دیتے ہیں۔ شبانہ مہمان خانے میں جا کر زور سے ہنستی ہے اور کہتی ہے، ہاں شکر ہے بچے تو چلے گئے، اور اب یہ مہمان خانہ بھی خالی کر دینا چاہیے، اس کی کچھ دھلائی کی جائے۔ اور اسی طرح اس دیوار پر لٹکتی ہوئی تصویر کو نکالنے کے لیے وہ میز پر چڑھتی ہے۔ اتفاق سے لالٹین گر جاتی ہے اور پردے کو آگ لگ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کمرہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ شبانہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، بچاؤ بچاؤ۔ ادھر ظہیر اپنے دوستوں اور پولیس کی مدد سے بچوں کو ریلوے اسٹیشن پر پا لیتا ہے، اور جیسے ہی بچوں کے ملنے کی خبر شیریں پا لیتی ہے تو بہت خوش ہو کر ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، میرے بچوں مجھے معاف کر دو، تمہاری نانی ماں نے تمہیں بہت دکھ دیا، مگر اللہ نے ان کو ان کے پاپوں کی سزا یہیں دے دی ہے۔ محمود صاحب اور

0: ان کو اپنی بیوی کے جلنے کا غم تو تھا ہی، مگر اپنی پیاری بیٹی شیریں اور اس کے چمن کے پھولوں کو دیکھ کر باغ باغ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا شیریں، میں بہت خوش ہوں آج کہ تم اور تمہارے بچے بہت سلامت ہیں، مگر مجھے اپنی چھوٹی نواسی کے مر جانے کا بھی بہت غم ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی شبانہ کا۔
1: چمن کے پھول۔ دوستو، یہ تھی جناب ٹی عبدالستار کی کہانی جو ابھی تک آپ نے سنا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو نشریہ نورس اب ہم یہیں پر سماپت کرتے ہیں۔ اگلے نشریے میں کچھ خاص لے کر پھر ہم آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا دوست اسماعیل کو دیجئے اجازت۔ شب بخیر۔